sig väldigt mycket prat om renteökningen nu. Nu är det väldigt många experter då som har varit ute och sagt att den räntan kommer troligt att höjas på nästa rentemöte som för övrigt är nästa torsdag den 24 september. Och då kom ju Arbeiderpartiets löfte om rentekutt för alla upp igen då. Det löftet kan kanske föras lite länge sedan nu. En undersökelse responsanalys har gjort för Sparebank 1 visar att 15% av bolånskunderna vill få ekonomiska problem därsom renta ökar en eller två gånger då med 0,25 procentpoäng. 8% tåler ikke en renteökning i det hela tatt. Och det betyder enligt undersökelsen att runt 400 000 bolånskunder som är ganska nära smärtgränsen här. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen I Sparebank 1 sier til din side at økonomiske problemer ikke nødvendigvis betyr at folk mister boligen. Da. Det kan være at ferien ryker, restaurantbesøkene blir færre eller at man må begynne å prioritere litt mer enn man hadde håpet. Og her kommer FRP-en og mener Arbeiderpartiet lurte velgerne med renteløftet. Arbeiderpartiet svarer at reallønningen har økt de siste to årene og så videre, ikke sant? Men interessant kanskje dette her, når en renteøkning nå på bare et kvart prosentpoeng kan være nok til å velte budsjettet på ganske mange, da det ikke nødvendigvis luksus man må kutte først, altså det kan være sånne små enkle ting som man har I livet. Every

0: Och Hazard från Richard Marx i Metro Morn med Atomic Kitten också nu för nyheterna klockan 9. Du har full översikt, André.
1: Ja, jag har i alla fall en form för översikt. Det är ganska politisk idag. Naturligtvis en del om det svenska riksdagsvalget som gick av stapeln igår. Här väntas det alltså inte något ändligt svar. Och det är superjämnt, så här kan de sista stämmorna som ska täljas upp bety mycket. På valgvaken i natt för det socialdemokratiska partiet sa partiledare Magdalena Andersson likväl att hon menar framtiden är lys. Och här hemifrån, SV-nestledaren Marianne Hussein vurderer å gi seg etter hets og trusler.

0: du möter dem. Och så kan vi inom Madonna ganska strax nu också. Charlie Puth kommer med Dangerously. Men måste vi först höra hur det gick tidigare i morges när vi hade med oss en ny deltagare i
1: Lycketallet.
0: Vi ska spela om 10 000 kronor med Kim Ruben ifrån Skreia. God morgon.
2: God morgon.
0: Har du tänkt ut ett tal vi ska prova oss på idag?
2: 34.
0: 34, ja. Har du grunn til det 34 da?
2: Det husnummer på huset jeg bor i.
0: Aha.
2: Se om det har noe vinnerlykke da.
0: Det forhåpentligvis løsningen. La oss sjekke det nå. Jeg river opp det. Ja. Jeg rever nesten hele konfluten fra hverandre faktisk.
2: Ja.
0: Og den viser seg å være veldig tom altså.
2: Ja.
0: Så var det ikke 34 heller.
2: Nei.
0: Men Flakslodd, håper du vinner litt på det da. Det får du i hvert fall tilsendt som en trøstepremie.
2: Ja.
0: Så var det takk for at du var med, Kim Ruben, og så får du en ny til uka.
2: Jo, tusen takk.
0: Vi fortsetter i morgen, vet du. Prøver på 91 da. Meld deg på med kodeordet Lykke, og send det på sms til 2030. Så du påmeldt for september.

0: märkeverkstaden.
1: Okej, okay, men är det lika bra det då?
0: Ja ja, gick raskt och grejt, mycket billigare. Ja. Prata så jag skönte det.
1: Ja.
2: Vi förstår vad bilen din pröver att si. Bok time på mekonomen.no.
3: Drömmer du om nytt köken? Här hos Stray kan vi skräddarsy akkurat det köket du önskar dig. Nu har vi höstkampanjen med 25% rabatt på köken, bad och garderob.
4: Stray köken, norsk hantverk sedan 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand och Lindesnes. Se alla kampanjetilbudene på stray.no.
5: Sliter du med många utestående krav och räkningar? Äger du egen bolig? Kan Varde Finans hjälpa dig? Vi bakar nämligen gjelden in i boliglånet ditt så du sparar pengar. Få gratis vurdering idag på vardefinans.no. Effektiv ränta från 7,3% på 2 miljoner över 25 år, kostnad 4,2 miljoner.
6: Någon letar efter lave priser. Andra går till Hemmafix. Vi har nämligen lavpris till alla. Hver dag. Få en grön presenning till kun 10 kronor eller 40 liter med däckbark till bara 36 kronor. Hemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix för